0: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
1: yo yo yo yo yo yo yo
0: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
0: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Today is one of those mornings.
1: You had more energy?
0: Yes. Feel really good today.
1: Yeah.
0: Really vibrating on a high level, guys.
1: Yeah, I was. So yes. I was supposed to go out last night. I wanted to go see Street Fighter. They had
0: me
1: a premiere last night.
0: They did.
1: But I just couldn't make it. My kids had activities. I wanted to go, and I was planning to go.
0: You know what's so funny?
1: But I didn't go.
0: Schultz texted me, and he was like, yo, you going to the premiere? And I was teetering.
1: Yeah.
0: And then I was like, man, I'm tired. And so I